Αυτά και το αμαθμαθή, ούνε αφίω για τα λοτολοτόγα, κουάτα Σεπτέμα, να ευάχευνούα τον ατάπου, ο άφεμα, ο φουρμάτα. Φατουλώ τα είναι κουίνι, καμά τα είναι πριντσεσί, ο φατονία και τα ριτάλι ρέγκι μοτόλου, κοτόαπε και προκαλάμα τα ριούι, ο Ιάχνιου. Kota fora fora ai como me aqui ai que fora fora peia no ua o eta o malanga que fora fora ai que nico fora fora ai tu i fa tu lo va ta ine queen ta ine princess que tu i a que ma fai ta o pot que ne fora fora na eu fi ma o peia que hoko no fina ngalo i no kakai que fina ngalo o eiki que tu i o lang mo maman ke inas kato hano kakai he bo ui. Inas, pia kena inas yo lahi au pito, he bo ui ko ini, he mo mo ui kahau. Ku tau tau tau whanong o pe hoi ki moe kainga ke whinangalo o tau tui. Ke ako le rei hano kakai, ke mo ui le rei hano kakai. Pia ke le rei ai ekonomika moe mea ke whaia ke ho tau tauhi. Ja kun ngahi whainga ta a whakaloto whanua o hake uta tau whanua, koe tū kia anga, whina ngālo ia, ke māwa, mā wahe mi ho tau loto lotoka. Koe whina ngālo e ki, ka koe aha mea o tū kia anga, ka whewhine tau mai kolos, ko tau whatongia ke tokoni, ke to'o e tū kia anga. Ia pe kakai e tūkia anga. Tūkia e mea kotoa pe. Tūkia e whamiri, tūkia e siasi, tūkia e whonua. Ki tau tolu, kau tau mai kolosi. Kei ke tūkia ha taha ia, ia te tau tolu. Na e tūkia e whinangalo o hasvelo ia vastai. Whi maurewa he tui, to'o a vastai he koe tūkia anga. Vai hae seta. Pena e whiri, whiri, ai toko taha, whaka ofu ofa taha. Kene whetongi a vastai. Hoi ki whawhini, kau tau mai kros. Tapu mokimo tolu, whaturo wat, taine kuini, taine princesi. Ka pau koe ku whakoutu ati mua ani ko Ahasvelo au. Whainga ta alahi moni ke uwhiriha e seta ia mūtoro. Kaika uhi ngai au o ku vastai ho mō mea mai. Kaka uhi ngai bia o ku mō fō ufaka ufo ofa ta tau. Whainga ta ia au pito. Ke whiriha taha ku makehi hake ia te mūtoro. Koia. Se fia ngai tari tari le reiki mūtoro. O mō teu, fungani, fafo ofa. Koe koe teu peki tua, kau tau teu aloto, ki he fufonga mai aho tau otua. Fuke tāpua ke eiki, ai programa tariu amana ki tau hoko ki hai. Lewelewa e whakahoha, whātua.

Hiva e tatakia e vahe hahake, fai hiva vahe hahake ko tui fua felemi. Ka e kau ko tō peki ai kau hiva ko hiva whatataheni. Ai a koe hingoa o hiva koe fatu ai moui ke pau. Pau whatawanga pe ko au taklelei atu ke ngai feitu keke o tatau i tongani. Au atke tek mautolo mei tuapule anga. Tau inasi fifia i he.